Sloga u derbiju bolja od Pozrmeća i zasela na čelo tabele druge lige federacije BiH grupa Zapad. U gradskom derbiju borac bolji od mlađega brata. Na Anfieldu danas gostuje lider City. Igrane su utakmice, a jedna će biti odigrana i danas, osmo kola druge lige federacije BiH grupa Zapad. U jednom od derbija kola Sloga je na svom stadiju.

A Ljusini, skrećemo pažnju na izrazito klizak kolovoz. Još jednom ona stara preporuka starih, iskusnih, mudrih vozača, kad na onako vreo asfalt i na onako vrućinu padne kiša, onda je kolovoz skoro pa kao pod ledom. Zato smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Vežite se i zavežite. Vežite sigurnosni pojas i ostavite mobilne uređaje po strani, odnosno zavežite, ne pričajte i ne tipkajte dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. 10 je do 9, 8 je sati i 50 minuta.

Omega Travel vodi vas u Graz pod adventskim lampicama. Čarolija koju ne želite propustiti. 21. novembra putujemo u Graz.

Dok je Bosna ne rodi, 9 sati i 1 minuta, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za 11. oktobar 2026. dan nedelje, Sija Emirsu sa vama. Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.

Na evropskim nogometnim terenima utakmica dana je ona na Anfieldu. Od 17.30 Liverpool dočekuje lidera na tabeli engleske premijer nogometne lige. Dolaze građani iz Manchestera. Liverpool, Manchester City od 17.30. Mi ćemo svakako

ko sa posebnom pažnjom pratiti utakmicu Bundeslige od 17:30, Rudar iz Gelsenkirchena, Schalke, predvođeni našim Džekom i Katićem, i na klupi Mironom Muslićem, gostuju kod Freiburga u večernjem terminu 20:45 na Sardiniji, stara dama Juventus i Ale Begović gostuju kod Kaljarija.

9 sati i 30 minuta, Zlatan Stipšić Džiboni, činim pravu stvar. Mi smo jutro se odradili puno pravih stvari, čuli smo puno informacija, rekli smo da je Sloga zasjela na tabelu, na čelo tabele druge lige Federacije BiH Grupa Zapad pobjedom nad Podgrmečoma. Pozvali smo vas da danas od 15 sati budete na Adama, gradski nogometni klub Bratstvo, dočekuje Rudar iz Hambile. Čuli smo hit dana sa La Italianom, sa ukusom italijanske kuhinje, čuli smo sa prim pravim partnerom Termo BiH vremensku prognozu i saznali da će biti danas razvedravanje, da će posle podne ugreti sunce, da će dnevne temperature vazduha ići i do

0: Bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

lažem. Ima ona malo više od 52-3 kilo. A ona tako lipo laže. A ja još lipše virujem.

0: 5. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od

0: Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao želja dok me bude.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoje način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39, kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.

0: nisam više ja sa njom.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.